0: tana atwata tasi ni jau tio khataw langa ba
1: ni tana taikani la ni jau tio khataw la to
0: ite malila ituru tana upaksimara upaksimayaru ga ra tasi takwa kya ani jau tio lok biaru ima upara simang ittu go ima kamana goru yak to aru
1: kaman ila taku yortuni le taimi ittu mo yortuni le kamana olu yala orto juara lorto ila ima atuni nipi khawte khatte ta yukite paoti gani nipi khawte khatta ila kut amma ingenra nipi khawte khatta ila kut amma yuliara nipi khawte khatta ila kut kukite paati lu nipi khawte khatta ila kut mako ila kut atte na luti taima nalia nipi khawtula normaluni ni jati tawlatuti asitira tawa ga khatta taimi khatlaqtui
0: taimali tammaqaluaqai katsilunni ilautaqta taanna sen ingertasi naamana atjangittumini utillugu kingunengagut sule piyakkanaqattartusi
1: piyakkanaqattartugi sibullerpaamili kukkit ingertutail ingertunungila sibullerpaami ingertugi kukkitapaartuhartumailu kukkitapaartungalu piyariakinnersaulaartu ukhausingini tammaqalagaigannu ajon ila pia kenderingi la jonna ginna saw hatta lawtu wala kisiani li ani pilivri simalertillugi kukkita paart khalertit kukkita paam tilu tabani ni pisimalertillugi langani tusaallugi taikkoani jawsijartu ingi balu tusaallugi aqriyatia hattu tamaun maligasuttugu tabbangatsia pigiartuliaarigaluarannu noqqartitaa oqattartunullu pisaqailora ulerpattunullu atausermi imaili pivallanni kulummi ammalu aasi kingo waluwara johattartunullu taima amisuartartua lunukisian naammagi yolitaina hattalaortu
0: e suisan likiaq apasartunna yakinaittu koromik taanna aipenila maliksimalaorabiu qanorla tamanna isumagiaqlu yalaqqiu ila kappi ila aahaide taanu puksimonautasi apagivagi ila taannali upaqattartasi ungasittuulaorabiu tappagisinittabisinni
1: Ungasiktu kallaulaorturinna taaksikku upattu ingeqakku taa kallagiaqaartulaortu.
0: Asaqoruujaginnilli ila mukkunanganit jausiyartunittaa tappani taunungarsimallusik qaujaqoruujalaorubis tappani nitjautiliuqata inutuulaunginasi nitjautiliortuaruulaorpaan.
1: Uvangalli ila pannertuimiaullarniaqattunu uvunguqaalaorsimagama ullugu taima atausi piviksatuariniaqattigu asilimaangi atortawni amatta khayulluin ubu atartikku atarlanu takulangittami kisiani ni jawsi jawtini la jawsi yuni takku hattala walwartunga illosi ata asianortumi
0: e teimela kai ingikanna konnat ingikanna konnatwa pyusik asuri okakari kanna ma gatwa jaw kanersu ulai panilla kwa gitwa robba
1: e tan tan ni jaw ingilya romi jaw nuliartaariqataartunu ingiutiliariwaallulorsiimullaiyaqauna khaliliuttarmanga tusaattan yaqqai
0: kisiutillugulaqaaguqa oqaasiqartigunna kennaqinnaqaviugu
1: nuliariltigu haqqaaguni iliapani haqqaaguq

0: Der er ved det, som man ikke kunne kigge på, eller ingen nogen måtte jeg kunne lære om mig. Så det er en ulumme, eller på lige af jeg ikke, der man kunne kigge på nogen. Ingen nogen.
1: Ingen vi har på lov. Så man siger, at du har kunne være ind i tinde, eller kætte mig ind i tinde. Men jeg kunne ikke have tænkt at tage igen nu. Jeg tænkte at lade have tænkt at bjerge have tænkt at tage. Kunne kigge på, om jeg tænkte, at jeg siger, at jeg skal tage tænkt at tage, at jeg skal tage Ili paljon nostalgia jalostaloa, no kangot simahatta tauil luokun jalu, katsunga jumgeigan nu, ingoahatta jumirulu se hattatun lutaime, hattaan nu, ili paljon gutigilua simangila jahika, hika kutaa hattaloa nikumat kai.
0: Teimeillä tänne sillä marittu, kun katsotaan alua suunnumme lopungaa, kun neljä kulle ingerajus ilä ingilaukattana saa suunnumme simaa angikaksimat tuottu silloin, ukiukkulun opungaa kulun, aujukkulun.
1: Okiukku kisiäni.
0: Okiukku.
1: Opinnaa kulle. Ingi nguannumme. Kukita päivämille on niitä, kun esimä luottuu jäsi. Ngujujaan kittungalun, niin asiva oman nialkotapa kisiäni on nopaa ngujujaa suumma.
0: Tämä koi tukisiä ja paaloottamata ilä ingi jo tikijau jo inuktitun aksun. Tukisiä ja paaloottamata kannu ingi omangata. Niin tuusannuta ja paaloottamata sitä maani ammaru ahaillaa. Sulle ingi kalli alupalle ega luottasi sulle, hii?
1: Ingi kalluu jaukalua.
0: Ate uutta
1: kannu? Taikko ingi hattaa sitä, niit jauti ulokkoittaa piunaksa ulaa. Pallan jukalua. Mä ajattelin, että olet ikinä. Kankunnan kalattua mun asi.
0: Takunnan taukittua on juuri.
1: Avun ikalaa, kun takunnan nahtua on jotain avun leivota.
0: Tapahtua on vata asi, kun aika ukalaa.
1: Tän ingin jahtavu, nuli ja malituinnan jahtaa, kattan jahtaa. Suli jutan unikkaa. Nuli ja ingin kalli ja lausimme, jonka anannat siihen, että kun ingen otti täällä oksimaan. Tänä sulilla laittui uhausin uhaksimajuit ingen jättäen. Mä liittyin nahtan jättäen.

0: aqiya tuaw qattartumini ummata piyakkanertariali vittuaalo qattalaortu ipilio rio qattilligu
1: emaila ilali makuninga a nakilli qano qime qarnaamanga tatamukku a titagala qartuwilluunni tamukku ingiaks oqausiksangit qano oqarsimaningi naki qime qartammanga ta tamanna uqumai isimaksarsernaquluyaqaba ima ingigali oqattartunila
0: imaittu uqumaittumi iqqanayaaharu uma piriatulua yualausuigajartara ingiga isimagituinarlugu ingigaliorna kisiungittuja luisimagajartara kisiani taimengitto ingigaliuqasunne atsua piriatumma
1: aksioni
0: ila atjigingimijung ila ila ingigaliuqasuttuni tappatsautigi igaqaungittumiluunni aaqqigunnartugu ammalu ingigaliuqasuttuni qaugaimma qaulaqigaimaluunni taaseenna piyaarpakkaluartugu piyareeruniituinnartugu qujanaalituinnanartuni imaittu
1: itainnanai pippiuk ilinningitait ilinningitasik taanna parnautigisimaja minaqaluasit atoqunnerpisikku
0: taanna ullaiorna
1: qanulla taanna ataqaqanngortortuiyarpa
0: quvianavit juaniarman taimaile

Du, ich kann dir dann mal den Nunnel dazu erinnern. Dann angejuckt, Katimati Tirapo, Tekani, Washington, mi, Amadu, Unatak Tusakuni, Ajigi, Nitakushot, Tirakuti, Lee Greenwood, Nunnel Unataktisangin katujakatigi neidogunilak doyui titiraktinga angiyukkaanguyu Mark Rutte katimakatikanneakko Amerikakku angiyukkaangani Donald Trump pingayuanniuliruni katimakatigiyaktuktanga pinasuakosi makku tikiutiluaktinnagi unataktisakku angkaagutama katimanirivattanga Trump akuniulertu naammassaqattarsimangimma taakkuninga unataqtissani nunalertuanguyuni katutjeqatigiinguyu oqartuni taakkuagu miarigakku angiluartumi pilerixattarmata unataqtissakkutigu kiinoyani atuqtuti naammassaluanginnivu ilanga nunalertuanguyu kiunninginma oqaalagaluartillugu pijjutigillugu taanna akkutiuyu Hormuz unataqtillugi taavani Iranmi Trump maannaulertu uluqiassaaqilorivu qimiigunnaqianga taassumiga 77ni aqqaaguni unataqtissii nunalertua katutjeqatigiinga kisiani Rutte Trumpmi seemmarseeloorpo ammalu katimanerinaartanga makippaallertigasugumava Camp Mystic nguyu teikani Texas mi kiinoyanginni nungurutineralirivu teissumani uulilortillugu kuugiyanga ammalu 28 nguyui inuugunniilortillugi Camp Mystic nguyu taanna akilissalerijikkunnu sapunniartoonasuarpo taakkua anqaagulimaalortillugu anqaagulimaapaluulortillugu 25 nguyui suqusiiarni ammalu makkuttui makku isumalirijii ulivijjoolortillugi July 4 ngutillugu arnanu taanna sinittariarpiuvattu Texas mi taanna Richard Eastland namminiqartiuyu inuugunniiqatooyugivu tabbani ulittumi taakkua camp nguyui akilissaqarneqaqqui 10 million ungataaniittuni pequtingi 100,000 500,000 tamaanipaluurturiyuulluti ilagiinguyuillu taakkua inuugunniiyaaqayuyui qartuivikkuuqutiloorpui nuuve periotillugu oqartuti taakkua oolattiyiuloortui kamattiarninngiluamata sapummittinasuttuti arnooyuni makkuttuni uluqianartumiititoolluti ulippalliayunu amialigoyui apersurtooloormimmata qanu ippikusummangaata nunalertuanga 250ni anqaaguni quviasuutiqalaalertillugi taakkua naruneertuuvu tisamei quliuyuni amialigoyui qavuisartuuyu upikusummatagu taanna 250ni anqaaguni quviasunnertiqalaalerma ammalu pingasuuyui qulini quviasuttiarneqartui kisiani amisu amialigei ippikusukkivu ajjiungittumi ubbalu ilangagu naammanginneqartumi ilaagu tamanna qavuisartoonaqaloortillugi amisuuyui amialigei atiliortiuyuvinerni naruneertautillugu taakkua amialigakku namminersurnerilertangani naammassaqajangittuu tigiyoovu taakkua qanu amialigakku qanuittuqursimammangaata taakkua tabba silartuammi pivalliayun.

0: мақо анигэрсималэрти иллугит курими гориккут айоярэқарумата ангеқартита ангеқаутитауллутиллу актартауллути ангеқамин нунанганно аперсуртау юннарсилауммат тусаароммила
1: кинови амару накингаарпи
2: and for it doing mittimaterimmi qaariyum
1: tappani mittimaterimmi anguna sugiarsimaloqqin
2: adunane audaudishim loqtigu tonu shina qanigiyan
1: qassiuroppisilli taakku audaudji Simoya semmai rissiqqanajartuusi.
2: Outload Simoya bu 11 mudluti uvagu inudluta 6 or 7 nguroktu 23 mudluta katilimahtuta tabbani kaa mittakkudu avatittiniru inuguruyodluti inugia teema inugia avuruyodluta
1: ピンナーカゴイシマケンロクトゥオカゴジャウルタシクアンギオアンピーロンダウルンティットロンナプシエイシュッカリヨグルドタティットリカテロクトゥグツリカワマジスミシュッカネカリケナカタマゲロクトゥシクウルガヤンシワウワットネナヨクトゥウイジャクトゥオルデンイブリケナパッティングル
2: ウルガンとウルケンロットキナキナミキナカニテケノマテテミツコクテニタボトゥイネテケノマクトゥタナシククスワルソワンニングロヤトゥイダガイナマナトゥイネラクヤクウイロクトゥ
1: Monday
2: morning 7 Uddaku 7 mori to parte makikuyo de tapam sahuyo de kutivu po kaur tu tatu kamutimu karatu taponga in a cigarette to the dan the nail tazu rushiku pirtua gilmutin then piriram pirpadeshunam and you are the pirtin tapoa kildaro I am a sitter on Omer Hamater
1: Kanolli ippigusuroppi tamanna aukkagutsaarugossi.
2: Eippaga tappoa nuna muu tiima jäädä kyllikö ajanmahtani. Kinakammeni tehtyä ippigien naruna parukkuvimmat pikkappia nohtuvaa.
1: Kanolli kina ukaarautikaraakku ukaarakatiliroppisi ubbaru kanuurokka.
2: Uvanga liin, uvanga itteä. Irekkadi kitira viikatilisautikka tabbaujumiika uttuuruuma tabbaujutirsi manasittungaru kappeana huyuridaunga.
1: Kurimigurimu eijourougassi kanutigi kurimiguri irissinnu tikiutinesurokka uddaangani tupaakteugassi.
2: Uddaangani tupaakteugatta nammini pirikeena karostita ajumadettaantuoneattu tukisigattivu titere katadlaaru jastita Stalin diksimakattarunga teira aka go khatya go khatya mat star ni na na la

0: mana pivade runga galle gane at telat saikset utreane atok tamani khati giap silawanga roberts khabito what's out tao
1: ulukut cbc ka tatumi pivade ubanga hausang lutok nuna bimi nuna lekhwakta takwa namini ikumakuti ha rumang ni alatuin sana jau wale alatu pauti anu rimo ikumakuti le rumang rota ulatu dan karsin takuna takuti kuninga tu inu namini hatuin 3000 kilowatt sangini hatu pauti mi khwakta mi ikumakuti le rumi akitui wale ju takwa go atu tehatsene atu nuna lele mamun.
2: Ah, tämän napin maglarelu. Takko nuna liit utakkajui tatsuminga. Pivalle hoti hallari langalik mata takko ennek kalli toppata nuna liu iloani. Kiina on joku tirutkisiä, niin ammalu takko pinnan surat seit nyt paljon alak mimata.
1: Takko ngala kubek mi oksualu tuinna tuunni atokosi gunni mata akkaku tikipa 2050 ammalu kisiäni salun majunik. They malo nuna bimi 14 iluna cheti nuna lead oksolo tu na doktu ikumakau tu gejangin amalo tama koilangit ukir taktu mutuanga sungung mata they malo ukir tato anu riga jukalo atilugo kiseni ilain nangi atukun naktau mata they mapidju tu gilugo tama cuminga atuk tau gertu ajengani ujakan neak bimi nuna bimi nappai lahtuin Emily He tän Pembina Institute minga to ohala to ko tatu migo ata ko iko makko te hab minga ulo tau su gavama gejang innut gavama to hakkunu lunin mannali ta ko nunali khwakta mi aula chigu marne ala tille ko iko makko te mine ikaju te khatcherne to aula chigu naksilu te upiko sullu tillo tänne lähti uketsaak sana jauvalia ila tänne pisakirsi magumaanne uketsaak ulahtu ammalo atoktau kunnaksi luni 2029 ulangunningani takuotto ilinneetitsi ilinneernis risiunga pinnasuorosamme nunavumi nuutau ma 2020